0: Από
1: μου λέγει πριν.
2: Μόνο από πριν.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω με. Για να κόψω, για να κόψω. Σα για να κόψω το λοκασιμάνα.
2: Πράγματι, μπουκάλια να πρέπει.
1: Το λοκασιμάνα.
2: Σα για να κόψω, κοιτά με και να παναούνα.
1: Σε κοίτα, κανένα, σε κοίτα, όλα ακόμα. Μπουλά, σίγουρα σε μικρό που μα ακούω και το λοκασιμάνα με για μπότσε μου, ρελασιόν.
2: Μητά, πρέπει και πρέπει να λέω και να μπταν. Μου λέει, από το κοίτα το λοκασιμάνα. Μω καπίν του να ντοά.
1: Μω κάνει, νο, μου πάνε και νιώ, από το κουβάν.
2: Όνα με πρέπει, σε μπει. Σακτό μου κακά παμάνω. Να έχω κακά απς δίμο πάνε.
1: Καιρήν κους για να...
2: Να workout κουκά παρακετάντε κασί gym.
1: Naglagot ko kay nangihi mo ko sa tumangan sa CCTV.
2: Oh,
1: ni human ato.
2: Ya usab pre.
1: Lain mo ni dindan sa ko.
2: Basig. Nakita ka sa kuan pre.
1: Mo gani basig
2: gisom. Basig siya ang basig oh gisom pre.
1: Gisom siguro niya ba.
2: Wala ka nawa wala pre. Or
1: Satulo.
2: Wala pa siyang saba.
1: Tulo kasi mana na mong...
2: Kasi gisindan ka klinti ya pare.
1: Tulo kasi mana na mong relasyon, kanya kong uyab na ko. Wala mong gudmi mag... Wala pa mong gudmi magana-ana, pre. Wala pa.
2: Okay. Pwede din na, pre?
1: Gipaabot mo na ginako. Nga maabot mo sa kabuan, baka ako siyang lusak-lusakon.
2: Dapat ato pre mo itong giilagaan to hanto maabot sa kalbo. Wala yung kapatong yun.
1: Nalibog ko pre. Ay, kay... Ano siya kay inungdan ng ibuwagan mong kuniya?
2: Ano? Unsa pa'y sala ni mo pre? Masi pong... Wapog, napakita po ka nga naapog kay bit-bit lain.
1: Mangutan na ako siya pre. Apre, kanang oh. Mangutan ako. Makakita mo ba? Makita mo. Oh, makita ako siya sa inungdan nga nagbuwag may pre.
2: Oh, so ako yung nga... Unsa may inungdan nga nung...
1: Ngayon na nangutan na siya, Rodel. Ngayon, nalibog ko.
2: Oh.
1: Nalibog ko. Bakit mo kuya mo kuya?
2: Sige pre, kaganyan yung punta kanina, sugatan na ko to. Burong nakapostura pre, burong na i-birthday.
1: Sugatan niyo si Mayla?
2: Oo, warag na i-birthday party at tuwan na to pre.
1: Sige pre, kaliyo ko pre ha. Niya balitae o pre, balitae ko.
2: So di din niya ka mabisita sila dahi?
1: Maulo ko.
2: Imo ka din.
1: Ibuagan mo po niya.
2: Imo ka na, imo ang kalarhon. Kaya para, kung sa may...
1: Ako na siguro yung maad to pre no?
2: Kaya kung ako yung mapadoon pre, pwede po, huwag may problema pre.
1: Ah, ikaw lang. Ikaw lang to.
2: So, it takes
1: text ko ha. Okay, balitae ko pre ha.
2: Okay pre. Abre!